Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tekja ferja til. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.

0: Eine Tjóðofer við Marsadarni á FM8. Við byrja frutjakvöldi, takkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutjik og Happi. Sundagin takkan 15, evit við Lötjön, her 8 alíinu svo í tegum móti Appi. Takkan 16.15, sér við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Við dundar umfæri á, mannakvöldi takkan 18.30, takk hæg upp streymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrörelsen samstar vi, Ester kommuner, Skåsund av Gudtjegg, Romavga kommuner, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Morgon på FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur á FM 1. 3, 2, 1.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.